küssen wird. Aber ich darf nicht. Was zitterst?

president.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Far, jeg så godt, du smidte mine små plastikdukker ud i toilettet.
2: Nå, ja, nå, det skulle du ikke have set.
1: Nå, men nu har jeg altså skyldt dit gebis ud. Så kan det holde dukkerne ved selskab.
3: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi, både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
6: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
5: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.

0: og selv medbringe computer. Skolen begrunder tiltagene med stigende udgifter og nye kommunale krav. Derudover reduceres antallet af 9. klasser, og vakante stillinger genbesættes som udgangspunkt ikke frem til 2027. Skolelederen kalder situationen træls og understreger, at serviceniveauet falder, men målet er fortsat at bevare en god folkeskole. Thisted kommunalbestyrelse nikkede onsdag aften ja til at fortsætte arbejdet med at anlægge de to store VE-projekter i Røgkær og Spolum i Sydthy. Det, der formelt var en behandling af ansøgninger fra kommunens andet åbne vindue for sol- og vindprojekter, endte som en grundlæggende politisk og demokratisk diskussion om Thy-modellen, borgerinddragelse, afstemninger og balancen mellem lokalmodstander og grøn omstilling. Sagen har været en genstand for omfattende lokal debat i ugerne op til mødet, og den politiske behandling blev præget af meget lange indlæg. Og dem kan du i øvrigt læse meget mere om på limfjordupdate.dk. Michael Valgren fra Thy har vundet 17. etape af Giro d'Italia efter en perfekt timet soloridt 1 km fra mål. Det er danskerens første Grand Tour etapesejr nogensinde, og Valgren holdt hele vejen til stregen efter en hård dag i udbrud. Samtidig kører Jonas Vingegaard, også fra Thy, fortsat i den lyserøde førertrøje med over 4 minutters forspring. Han er nu på vej mod en samlet sejr i Giroen. Nyhederne var med Jakob Lør. På redaktionen var det Christian Kjeldsen. Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til let.
1: Limfjordslager.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 Bakkedal, 25 kroner. AH Ketchup, Remoulade og Senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Køb briller med 16 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
2: Den er god nok. Hvis du køber briller med 16 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
1: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
3: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing, det bliver super fedt.
4: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
5: Så er du 5 års garanti.
6: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
5: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
6: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske IQ-loader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
5: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
6: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
7: Fredag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
8: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.
9: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Bjergby Friskole og Morsø Gymnasium indgår nu et nyt samarbejde, der skal bringe eleverne tættere på hinandens skolemiljøer og gøre overgangen mellem små og store fællesskaber lettere. I uge 39 rykker hele Bjergby Friskole ind på gymnasiet på Limfjordsvej, fordi eleverne er på studietur. Her bliver undervisningen flyttet ind i de tomme lokaler i 3 dage. Skoleleder Linda Hornstrup siger, at det giver eleverne en tryg smagsprøve på gymnasiet. Det er vigtigt for vores elever at mærke den store skole på en tryg måde, siger hun til Limfjord Update. Senere på året får udskolingselever også 2 besøgsdage med undervisning i gymnasiefag. Rektor Anne Balleby kalder det et skridt mod mere samarbejde på tværs. Vi vil gerne sikre, at alle børn på Mors møder gymnasiet og dets muligheder, siger hun. Thisted Kommune vil nu have svar fra Banedanmark om

0: problematisk og advarer mod sårbarhed med kun et spor. Han håber på en løsning i samarbejde med både Banedanmark og Struer Kommune. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder og blev præsenteret af Jakob Nør. Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til let.
1: Limfjordslager. Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
2: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
3: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
2: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
2: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
4: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
5: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
6: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
5: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
7: Så er du 5 års garanti?
8: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
7: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
8: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
7: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
8: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
9: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH Biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH Biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
10: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
11: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Sofie Møs, du er chefer. Der er gode strænder rundt omkring i vores stop. Og de får lov at lege møblerne om dagen og hoppe op i sengen, når vi skal sove. I morgen skal vi til Kopperbrøllup i Holstebro, så jeg vil tro, at vi vil vaske spuetog. Hun er nice, og jeg kan svejse.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Dueholmskolen på Mors gennemfører omfattende besparelser, og det betyder markante ændringer i skolens hverdag. Det fremgår et informationsbrev, som skoleleder Lars Alberg har sendt til forældre via Aula. Blandt ændringerne er en pause fra alle skolelejre og skolerejser fra august 2026 til udgangen af 2027. Det betyder blandt andet aflysninger af kommende hytteture og skolerejser, som følger af skolen er en vigtig del af elevernes dannelse. Samtidig så stiger prisen på madordningen med 50 kroner om måneden, og eleverne i udskolingen skal fremover selv medbringe computer. Skolen begrunder tiltagene med stigende udgifter og nye kommunale krav. Derudover reduceres antallet af 9. klasser, og vakante stillinger genbesættes som udgangspunkt ikke frem til 2027. Skolelederen kalder situationen træls og understreger, at serviceniveauet falder, men målet er fortsat at bevare en god folkeskole. Thisted kommunalbestyrelse nikkede onsdag aften ja til at fortsætte arbejdet med at anlægge de to store VE-projekter i Røgkær og Spolum i Sydthy. Det, der formelt var en behandling af ansøgninger fra kommunens andet åbne vindue for sol- og vindprojekter, endte som en grund.

0: Dagen efter en hård dag i udbruddet. Samtidig kører Jonas Vingegaard, også fra Thy, fortsat i den lyserøde førertrøje med over 4 minutters forspring. Han er nu på vej mod en samlet sejr i Sirunen. Nyhederne var med Jakob Lør. På redaktionen var det Christian Kjeldsen. Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til lidt.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

til fru Jensen fra 12. Blev en nerve bundt at se, hvor den kristen gik og flippede rundt.

han fandt sig en pige af dem med lilla blæ. Runde briller, kalsysko og en 2CV. Han fik lidt hæklede lapper på sit cowboy-tøj og lånte et

Og så gik de lidt og flippede rundt, røg lidt pot og levede mikromakrosund. På at læse brugte de ikke meget tid, for de skulle jo også komme hinanden ved. Kom!

Sådan gik det nu en 3-4 år. Og så gik det sådan, som det ofte går. Med en studiegæld på en betragtelig sum startede kredsen på Jørgen til min

Efter 4 år blev Christen dejen og skulle til at skaffe sig til dagen og vejen. Og han søgte her, der og neder op, men hvor end han søgte, var der ingen job.

uden job og med en gæld så stor, flyttede kredsen så efter hjem til gamle mor. Han kan lige holde sig selv med tøj og kost, for han har en chat

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Der er nu.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
3: Fredag skal der kæmpes om pointene, og Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparekassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
5: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
4: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Bjergby Friskole og Morsø Gymnasium indgår nu et nyt samarbejde, der skal bringe eleverne tættere på hinandens skolemiljøer og gøre overgangen mellem små og store fællesskaber lettere. I uge 39 rykker hele Bjergby Friskole ind på gymnasiet på Limfjordsvej, fordi eleverne er på studietur. Her bliver undervisningen flyttet ind i de tomme lokaler i 3 dage. Skoleleder Linda Hornstrup siger, at det giver eleverne en tryg smagsprøve på gymnasiet. Det er vigtigt for vores elever at mærke den store skole på en tryg måde, siger hun til Limfjord Update. Senere på året får udskolingselever også 2 besøgsdage med undervisning i gymnasiefag. Rektor Anne Balleby kalder det et skridt mod mere samarbejde på tværs. Vi vil gerne sikre, at alle børn på Mors møder gymnasiet og dets muligheder, siger hun. Thisted Kommune vil nu have svar fra Banedanmark om planerne for Thisted Station, hvor 3 ud af 4 spor er planlagt, nedlagt i 2028. Det besluttede kommunalbestyrelsen onsdag, hvor man samtidig sender et brev til Banedanmark med en række bekymringer. I den oprindelige plan skal spor 2A, 2 og 3 fjernes, så kun spor 1 bliver tilbage. Men Banedanmark har efterfølgende åbnet for ændringer, og kommunen peger nu på et alternativ, hvor spor 2 bevares. Ifølge forvaltningen kan det give et samlet areal tæt på bygningen til blandt andet parkering og byrum, og samtidig aflaste behovet ved Bryggekulturens Hus. SF's Morten Bo Bertelsen kalder sagen problematisk og advarer mod sårbarhed med kun 1 spor. Han håber på en løsning i samarbejde med både Banedanmark og Struer Kommune. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder og blev præsenteret af Jakob Nør. Torsdag solrigt med temperaturer.

på tistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

fik nok af ham. Hun bøjede sig over ham, for der var noget, hun ville fortælle ham om. Hun sagde, hør nu her, din bitte åndelige nære. Ja. Hør nu her, din bitte åndelige my. Jeg testkammerne strætter dig, altså din automani. I morgen kommer mor og far med helt nyt sæt cardigan-gardiner. Så er det slut med at rende og sætte møgbeskidt oliefinger her. Har du forstået? Har du forstået?

necklace. Europa to Atlas, Bologna, Marseille. Fuglen som uden for det vilde mål. Europa to Atlas, Køln og Connection, Bologna, Marseille. Sean Connery, Goldfinger. Lavpunkt 17 MHz spiller lidt for ham.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
2: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 Bakkedal, 25 kroner. AH Ketchup, remoulade og senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
5: Overvej du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
6: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
7: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
6: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
8: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
9: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
8: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Dueholmskolen på Mors gennemfører omfattende besparelser, og det betyder markante ændringer i skolens hverdag. Det fremgår et informationsbrev, som skoleleder Lars Alberg har sendt til forældre via Aula. Blandt ændringerne er en pause fra alle skolelejre og skolerejser fra august 2026 til udgangen af 2027. Det betyder blandt andet aflysninger af kommende hytteture og skolerejser, som følger af skolen er en vigtig del af elevernes dannelse. Samtidig så stiger prisen på madordningen med 50 kroner om måneden, og eleverne i udskolingen skal fremover selv medbringe computer. Skolen begrunder tiltagene med stigende udgifter og nye kommunale krav. Derudover reduceres antallet af 9. klasser, og vakante stillinger genbesættes som udgangspunkt ikke frem til 2027. Skolelederen kalder situationen træls og understreger, at serviceniveauet falder, men målet er fortsat at bevare en god folkeskole. Thisted kommunalbestyrelse nikkede onsdag aften ja til at fortsætte arbejdet med at anlægge de to store VE-projekter i Røgkær og Spolum i Sydthy. Det, der formelt var en behandling af ansøgninger fra kommunens andet åbne vindue for sol- og vindprojekter, endte som en grundlæggende politisk og demokratisk diskussion om Thy-modellen, borgerinddragelse, afstemninger og balancen mellem lokalmodstander og grøn omstilling. Sagen har været en genstand for omfattende lokaldebat i ugerne op til mødet, og den politiske behandling blev præget af meget lange indlæg. Og dem kan du i øvrigt læse meget mere om på limfjordupdate.dk. Michael Valgren fra Thy har vundet 17. etape af Giro d'Italia efter en perfekt timet soloridt 1 km fra mål. Det er danskerens første Grand Tour etapesejr nogensinde, og Valgren holdt hele vejen til stregen efter en hård dag i udbrud. Samtidig kører Jonas Vingegaard også fra Thy fortsat i den lyserøde førertrøje med over 4 minutters forspring. Han er nu på vej mod en samlet sejr i Giroen. Nyhederne var med Jakob Lør. På redaktionen var det Christian Kjeldsen. Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til let.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: I Thisted Kommune har Danmarksdemokraterne ekskluderet byrådsmedlem Lars Vestergaard, efter han stemte ja til Røgkær og Spolum-projekterne. Det oplyser partiets politiske ordfører Susi Jessen på X. Han har forbrudt sig mod vores politik om ikke at stemme for solceller. Et projekt, der er stik imod lokalbefolkningens ønsker, så hører man ikke til i vores parti, skriver hun. Eksklusionen sker efter, at to store energiprojekter i aftes blev vedtaget i Thisted kommunalbestyrelse trods lokal modstand. Kulturmøde Mors får 1,2 millioner kroner fra Real Dania til at etablere et nyt helårsværksted og mødested på festivalpladsen i Nykøbing. Projektet, der kaldes Vores Værksted, skal omdanne en eksisterende bygning til et åbent fællesskab for frivillige kunstnere og sårbare unge. Ifølge Kulturmødes direktør Kasper Ryttergaard udspringer projektet af en særlig lokal hjælpsomhedskultur på Mors. Han siger til Limfjord Update, at det giver troen på at kunne bygge et fællesskab op, der lever hele året. Projektet er et af 15 landsdækkende initiativer, hvor Real Dania nu støtter. Skolebørn fra Mors får på tirsdag en aktiv rolle i et nyt klimaprojekt, når de skal være med til at plante en ny skov ved Erslev. Sammen med frivillige Lions og Morsø Kommune deltager de i etableringen af klimaskoven på tidligere landbrugsjord. Her skal der plantes hjemmehørende træer og etableres regnvandsbassiner. Ifølge arrangørerne skal skoven både gavne klima og natur og blive grønt åndehul for fremtidens generationer på Mors. Christian Kelsen har skruet denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader samt risiko for dis eller tåge.
0: Limfjordslager.
2: Fredag skal der kæmpes om pointen, og Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Lions Club Salling Mors inviterer til gå med Lions for julemærkehjemmene på lørdag fra 10 til 12 fra Midtmors Sport i Østerjylby eller fra Glyngørhallen. Alle kan deltage. Overskuddet går til julemærkehjemmene.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Jeg ved et sted, som jeg længes imod.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
2: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
1: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
3: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
6: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
7: Fredag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
8: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
9: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
10: Det jeg kunne se, hun sad alene. Hun var bleg og havde grædt. Og det skar mig ind i hjertet, for jeg kendte det jo selv. Så jeg satte mig og sagde, tiden frem bliver ikke let. Men en dag, så vil du tænke, at han var kun en bagatell.

lille smil blev lukket frem. Da jeg talte, og jeg stille, tog min røde næse på. Da vi skildes, fik hun næsen og et kærligt lille klem. Jeg fortalte, den kan hjælpe, men der er noget, du må forstå.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En sjælden Beatles-single med John Lennons egen signatur fra hans ophold i Thy i 1970 kommer nu på online-auktion hos Brun Rasmussen. Singlen blev signeret i Thisted Musikhus under John Lennon og Yoko Onos ophold i Thy, som dengang tiltrak international opmærksomhed. Parret opholdt sig i Thy fra december 1969 til januar 1970, hvor verdenspressen fulgte sagen tæt. Ifølge eksperter er der tale om et unikt samlerobjekt med stor kulturhistorisk værdi. Pladen har været i privat eje i over 50 år, men sættes nu til salg med en vurdering på 20.000 kroner. Bjergby Friskole Morsø Gymnasium indgår nu et nyt samarbejde, der skal gøre overgangen mellem små og store skolemiljøer mere tryg for eleverne på Mors. I uge 39 flytter hele Bjergby Friskole midlertidigt ind på gymnasiet på Limfjordsvej, mens gymnasieeleverne er på studietur. Skoleleder Linda Hornstrup siger, at det giver eleverne en tryg smagsprøve på gymnasielivet. Senere på året følger to besøgsdage med undervisning på gymnasiet for udskolingselever. Rektor Anne Balleby kalder samarbejdet et skridt mod mere fælles på tværs. Thy-modellen er under kritik efter to meget tætte afstemninger om VE-projekter på kommunalbestyrelsesmødet i Thisted i aftes. I et læserbrev på Limfjord Update advarer Liberal Alliances Lukas Lesinski om, at uklare regler kan skabe mistillid hos borgerne. Han mener, at modellen giver forskellige forventninger til, hvad en lokal afstemning egentlig betyder. Samtidig opfordrer han til en gennemgribende revision, så reglerne bliver mere tydelige og robuste. Modellen har ellers tidligere fået ros og en klimapris fra KL. Christian Kelsen satte denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tåge.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
3: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30-18.
2: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

Vi afbryder i øjeblikket, da vi er udsat for et lidt større nedbrud her på stationen. Vi vender tilbage inden for meget kort tid, og vi ved godt, at der er lidt slumper i musikken i øjeblikket.

0: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Danmarksdemokraterne har ekskluderet byrådsmedlem Lars Vestergaard fra Thisted Kommune, efter han stemte ja til Røgkær-projektet. Jeg oplyser partiets politiske ordfører Susie Jessen på X. Han har forbrudt sig mod vores politik om ikke at stemme for solceller. Et projekt, der er stik imod lokalbefolkningens ønsker, så hører man ikke til i vores parti, skriver hun. Eksklusionen sker efter to store energiprojekter i aftes blev vedtaget i Thisted kommunalbestyrelse trods lokal modstand. Kulturmøde Mors får 1,2 millioner kroner fra Realdania til at etablere et nyt helårsværksted og mødested på festivalpladsen i Nykøbing. Projektet, der kaldes Vores Værksted, skal omdanne en eksisterende bygning til et åbent fællesskab for frivillige kunstnere og sårbare unge. Ifølge Kulturmødes direktør Kasper Ryttergaard udspringer projektet af en særlig lokal hjælpsomhedskultur på Mors. Han siger til Limfjord Update, at det giver troen på at kunne bygge et fællesskab op, der lever hele året. Projektet er et af 15 landsdækkende initiativer, hvor Realdania nu støtter. Skolebørn fra Mors får på tirsdag en aktiv rolle i et nyt klimaprojekt, når de skal være med til at plante en ny skov ved Erslev. Sammen med frivillige Lions og Morsø Kommune deltager de i etableringen af klimaskoven på tidligere landbrugsjord. Her skal der plantes hjemmehørende træer og etableres regnvandsbassiner. Ifølge arrangørerne skal skoven både gavne klima og natur og blive grønt åndehul for fremtidens generationer på Mors. Christian Kelsen har skruet denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tåge.
0: Limfjordslager.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
2: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
1: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
3: Fredag skal der kæmpe som pointene, og Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparekassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal, vi er godt gearet.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: En sjælden Beatles-single med John Lennons egen signatur fra hans ophold i Thy i 1970 kommer nu på online-auktion hos Brune Rasmussen. Singlen blev signeret i Thisted Musikhus under John Lennon og Yoko Onos ophold i Thy, som dengang tiltrak international opmærksomhed. Parret opholdt sig i Thy fra december 1969 til januar 1970, hvor verdenspressen fulgte sagen tæt. Ifølge eksperter er der tale om et unikt samlerobjekt med stor kulturhistorisk værdi. Pladen har været i private eje i over 50 år, men sættes nu til salg med en vurdering på 20.000 kroner. Bjergby Friskole Morsø Gymnasium indgår nu et nyt samarbejde, der skal gøre overgangen mellem små og store skolemiljøer mere tryg for eleverne på Mors. I uge 39 flytter hele Bjergby Friskole midlertidigt ind på gymnasiet på Limfjordsvej, mens gymnasieeleverne er på studietur. Skoleleder Linda Hornstrup siger, at det giver eleverne en tryg smagsprøve på gymnasielivet. Senere på året følger to besøgsdage med undervisning på gymnasiet for udskolingselever. Rektor Anne Balleby kalder samarbejdet et skridt mod mere fællesskab på tværs. Thy-modellen er under kritik efter to meget tætte afstemninger om VE-projekter på kommunalbestyrelsesmødet i Thisted i aftes. I et læserbrev på Limfjord Update advarer Liberal Alliances Lukas Lesinski om, at uklare regler kan skabe mistillid hos borgerne. Han mener, at modellen giver forskellige forventninger til, hvad en lokal afstemning egentlig betyder. Samtidig opfordrer han til en gennemgribende revision, så reglerne bliver mere tydelige og robuste. Modellen har ellers tidligere fået ros og en klimapris fra KL. Christian Kelsen satte denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tåge.
0: Limfjordslager.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing, det bliver super fedt.
3: Fredag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparekassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Jubilæumspriser, der er til at forstå. Tre poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
5: Så er du 5 års garanti.
6: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
5: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
6: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
5: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
6: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
7: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
8: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
9: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Danmarksdemokraterne har ekskluderet byrådsmedlem Lars Vestergaard fra Thisted Kommune, efter han stemte ja til Røgkær-projektet. Det oplyser partiets politiske ordfører Susie Jessen på X. Han har forbrudt sig mod vores politik om ikke at stemme for solceller. Et projekt, der er stik imod lokalbefolkningens ønsker, så hører man ikke til i vores parti, skriver hun. Eksklusionen sker efter, at to store energiprojekter i aftes blev vedtaget i Thisted kommunalbestyrelse trods lokal modstand. Kulturmøde Mors får 1,2 millioner kroner fra Realdania til at etablere et nyt helårsværksted og mødested på festivalpladsen i Nykøbing. Projektet, der kaldes Vores Værksted, skal omdanne en eksisterende bygning til et åbent fællesskab for frivillige kunstnere og sårbare unge. Ifølge Kulturmødes direktør Kasper Ryttergaard udspringer projektet af en særlig lokal hjælpsomhedskultur på Mors. Han siger til Limfjord Update, at det giver troen på at kunne bygge et fællesskab op, der lever hele året. Projektet er et af 15 landsdækkende initiativer, hvor Realdania nu støtter. Skolebørn fra Mors får på tirsdag en aktiv rolle i et nyt klimaprojekt, når de skal være med til at plante en ny skov ved Erslev. Sammen med frivillige Lions og Morsø Kommune deltager de i etableringen af klimaskoven på tidligere landbrugsjord. Her skal der plantes hjemmehørende træer og etableres regnvandsbassiner. Ifølge arrangørerne skal skoven både gavne klima og natur og blive grønt åndehul for fremtidens generationer på Mors. Christian Kelsen har skruet denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tåge.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til soft ice, slush ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Så har du 5 års garanti.
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Tak skal I have. Og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
4: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
3: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: En sjælden Beatles-single med John Lennons egen signatur fra hans ophold i Thy i 1970 kommer nu på online-auktion hos Brune Rasmussen. Singlen blev signeret i Thisted Musikhus under John Lennon og Yoko Onos ophold i Thy, som dengang tiltrak international opmærksomhed. Parret opholdt sig i Thy fra december 1969 til januar 1970, hvor verdenspressen fulgte sagen tæt. Ifølge eksperter er der tale om et unikt samlerobjekt med stor kulturhistorisk værdi. Pladen har været i privat eje i over 50 år, men sættes nu til salg med en vurdering på 20.000 kroner. Bjergby Friskole Morsø Gymnasium indgår nu et nyt samarbejde, der skal gøre overgangen mellem små og store skolemiljøer mere tryg for eleverne på Mors. I uge 39 flytter hele Bjergby Friskole midlertidigt ind på gymnasiet på Limfjordsvej, mens gymnasieeleverne er på studietur. Skoleleder Linda Hornstrup siger, at det giver eleverne en tryg smagsprøve på gymnasielivet. Senere på året følger to besøgsdage med undervisning på gymnasiet for udskolingselever. Rektor Anne Balleby kalder samarbejdet et skridt mod mere fællesskab på tværs. Thy-modellen er under kritik efter to meget tætte afstemninger om VE-projekter på kommunalbestyrelsesmødet i Thisted i aftes. I et læserbrev på Limfjord Update advarer Liberal Alliances Lukas Lesinski om, at uklare regler kan skabe mistillid hos borgerne. Han mener, at modellen giver forskellige forventninger til, hvad en lokal afstemning egentlig betyder. Samtidig opfordrer han til en gennemgribende revision, så reglerne bliver mere tydelige og robuste. Modellen har ellers tidligere fået ros og en klimapris fra KL. Christian Kjeldsen satte denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader samt risiko for dis eller tåge.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Jeg lægger dig og slap af. Jeg går blot som

længe siden forbi det sted du bor. Jeg havde set dig ofte alene, så vidt jeg tror.

0: Limfjordslager.
1: Køb briller med sejs glas hos Bondrup Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
2: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Bondrup Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
1: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Bondrup Jeppesen i Thisted eller Brovst.
3: Fredag skal der kæmpe som pointene, og Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparekassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
5: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 pakkedal, 25 kroner. Ahu, ketchup, remoulade og senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
6: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
7: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, og byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 1,5 år. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner. I nat risiko for stedvis dis- eller tågebanker med temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen en del sol, men en overgang mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Svag til jævn vind mellem syd og vest.
0: Limfjordslager.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Der ville helt sikkert kunne argumenteres for, at der var masser af kaos i en kælder i centrum af Liverpool, hvor John Lennon og Paul McCartney sad ikke bare og råbte tekststykker til hinanden, men også sad og sammensatte forskellige akkorder, der til al held endte med at udgøre et helt album, hvor sangen her, den var fra I Want to Hold Your Hand, den fik du som det første i 2 timers Oldies. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Og teksten, den bliver færdiggjort, og den allerførste, der får lov til at høre det færdige resultat, det er faktisk Peter Asher, der senere er den ene halvdel af duoen Peter & Gordon, der har et ganske særligt og tæt forhold til John Lennon og Paul McCartney. Mest af alt, fordi Peter Asher på et tidspunkt danner par med John Lennons søster Linda. Og da han hører sangen her, der siger han, det der, det skal nok ende med et hit, den er faktisk ganske god. Jeg er også klar med lidt senere de 3 singler, der var på Radio Luxembourgs top 20-liste i uge 21, 1962, altså for 64 år siden, der gemmer sig masser af gode sange der. Jeg skal også have startet udsendelsen med en førsteplads, og det er førstepladsen på tipparaden hos Danmarks Radio, søndag den 21. maj i 1972. Det er en af de måske lidt glemte sange, men når du hører den, så kan det også være, at du sidder og tænker, den har jeg da vist på en singleplade et eller andet sted. Det er gruppen Arsis og A Summer Prayer for Peace. Velkommen til.
1: Indonesia. 112 million.
2: United Kingdom.
1: 55 million.
2: California.
1: 18 million.
2: Laos.
1: 2 million.

Jeg kunne altså ikke dy mig for også at tage andenpladsen med fra Danmarks Radios tipparade i den her uge i 1972. Det var Daniel Boone og Beautiful Sunday. Den fik du i Oldies. Nu skal du høre en sang med Aretha Franklin, der egentlig ikke var tiltænkt, at den skulle bruges til noget som helst, udover at de bare skulle stå i studiet og varme stemmerne op. Men det tekniske personale bliver så vilde med den sang, som Aretha Franklin lige pludselig finder på inde i hovedet, at da de sådan planlagte indspillinger de er færdige, så bliver de altså bedt om at gå i pladestudiet en gang til for at indspille den næste sang, I Say a Little Prayer. Say

Der udspiller sig noget af en kamp på de indre linjer hos EMI i midten af 60'erne, da den her den skal udgives. Det var The Shadows og Apache. For pladselskabsdirektøren, han var altså stor kritiker af netop sangen her, fordi han mente, at udsende instrumental musik på det her tidspunkt i starten og midten af 60'erne, det var spild af tid, for det ville aldrig blive spillet i radioen alligevel. Mere tilhænger var han så af, at den single, der egentlig var placeret på B-siden, den skulle vendes om og placeres på A-siden. Det var Quartermaster Store, der var en gammel spejdersang, og den ville rigtig mange kunne ikke genkende til. Men The Shadows var ikke enige i den beslutning, så kampen den blev altså taget, og heldigvis så faldt den ud til The Shadows fordel. Apache fik du i Oli's. Lige om lidt så får du noget, som måske også helst skal staves, for at små ører de ikke skal finde ud af, hvad du snakker om. V-A-C-I-T-O-N, den spiller jeg for dig lige straks med Connie Francis. Her først en af de stille, det er Dobby Gray og Drifter.

I første omgang synes Connie Francis overhovedet ikke om teksten til V-A-C-A-T-I-O-N, fordi hun mente, at den var både for pjattet og for barnlig. Men der havde hendes far altså en ganske anden holdning. Det var ikke, fordi han pressede på, for hun skulle lave sangen, men han satte sig faktisk ned og argumenterede pænt for sin sag, og det overbeviste så datteren om, at det måske var en god idé alligevel. Og på det her tidspunkt i starten af 60'erne, der var Connie Francis også kendt for både at være perfektionistisk og også indspille mange af hendes sange, både på tysk og på fransk og italiensk, for at det også kunne blive hits der, fordi det ofte var sådan, at engelske sanger blev valgt fra henholdsvis i Tyskland og i Frankrig. Connie Francis fik du i Oldies. Lige med hjem til Danmark med Walkers og Sunshine. Her først Otto Brandenborg, som jo selvfølgelig også er fra Danmark. Det er fra 1962, et genlyt med Hello, Mr. Twist.

0: Limfjordslager.
1: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordslageret for i år.
2: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
1: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Al medvind på cykelstierne er kærkommen i blæsevejr, men der var altså ikke særlig meget blæsevejr hos Rockers der i begyndelsen af 70'erne, da de udsender Sunshine. Men alligevel får de hjælp fra en ganske uventet kant, fordi det daværende MD Foods, det du kender som Arla i dag, de begyndte at trykke sangtekster på deres mælkekartoner, og så kunne her og få Danmark med morgenmaden i hånden sidde og kigge på blandt andet teksten til Sunshine. Her fik du igen lidt med den i Oli's. Nu skal jeg kigge på de tre øverste sange i den her uge på Radio Luxembourgs top 20-liste uge 21, 1962. Og på en tredje plads, der var det Adam Pfeffers sang Asher.

En faktuel fejl på Radio Luxembourg gjorde faktisk, at Bee Bumble and the Strings blev præsenteret som et band, der kunne ligge og konkurrere både med The Beatles og The Shadows, men sandheden var en ganske anden. For det var nemlig ikke sådan i en almindelig forstand et rigtigt band, det var bare et par studiemusikere, der fandt melodien, og så syntes de egentlig, at den her den var værd at udsende som single. Bee Bumble and the Strings fik du på en anden plads i uge 21 1962 på Radio Luxembourgs top 20-liste. Det var med Nut Rocker. Og nu har jeg nævnt Elvis Presley, og ham har du måske siddet og tænkt en lille smule over, hvor han blev af. Han er her på en første plads på Radio Luxembourgs top 20-liste. Det er han med Good Luck Charm.

Den nederlandske pigegruppe Pussycat får enormt stor succes i hjemlandet i midten af 70'erne med Mississippi. Den fik du i Oldies. Og året efter i 1976, der begynder succesen altså også at boble rundt i resten af Europa, hvor den blandt andet får en topplacering på hitlisterne herhjemme. Det var igen lidt med Mississippi, du fik Berlin Fjords læge om. Og jeg har faktisk læst mig til i den her uge, at en 9 år gammel sang fra tre brødre, Baron Maurice og Robin Gibb, er det, der gør, at inspirationen til Mississippi, den altså bliver fundet. For hvis tre brødre fra USA kan skrive en sang om noget så tilfældigt et sted som Massachusetts, så kan de selvfølgelig også skrive en om Mississippi. Det her er Bee Gees.

Selvom The Beach Boys og deres melodiøse udtryk ofte får tankerne lidt hen på sommer og sol, så er den her faktisk skrevet i det diametralt modsatte, nemlig i en snestorm i deres turbus på vej til Utah. Det var fun, fun, fun på Limfjords Lagom. Lige med, der bliver tempoet også sat en hel del op med en af de kunstnere, der igennem 50'erne for alvor satte sit præg på rock'n'roll-musikken, særligt med tekster, der var utroligt virkelighedsnære. Hvad Sweet Little 16 med Chuck Berry den handler om, det giver jeg dig svaret på lige om lidt. Først til en sang, der også senere bliver lavet af The King of Rock and Roll. Her er Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me.

0: Limfjordslager.
1: Far, hvad gjorde man i gamle dage, når man skulle på toilettet?
2: Tja, forestil dig, at man pludselig skulle på tønden. Så fløj man gennem huset, ud af døren, om i gården og hæv en trædør op til et lille bitte træskor. Og så sad man her og blev forkølet, ja, hvis man ikke nåede at besvime først på grund af stanken.
3: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi, både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: God personalpleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
5: Fredag skal der kæmpes om pointene, og Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparekassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Jubilæumspriser, der er til at forstå. Tre poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
7: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
8: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal, vi er godt gearet.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Han var kendt for at skrive sange, der tog udgangspunkt i ungdommen i 50'erne og 60'erne. Og sangen her, den får faktisk også et personligt vinkel, for er der noget, Chuck Berry han ikke bryder sig om, så er det at sætte sig ind i et fly og spille sikkerhedsbillet og lette fra jorden. Han vil meget hellere sammen med sin guitar tage et tog eller sætte sig ind i en bil. Men han våger altså pelsen på et tidspunkt og sætter sig ind i et fly, og desværre så ender han i noget af et uvejr, der gør, at der er masser af turbulens. Så han begynder altså at aflede tankerne ved lige så stille at finde sin notesblok frem og skrive teksten til Sweet Little 16. Den fik du på Limfjords Læger i Oli's. Den første time nærmer sig også en afslutning, men jeg har endnu 60 minutter på vej til dig, der ud over masser af fantastisk musik lavet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne, og også lidt senere, byder på tre sange, der har noget med det samme årstal at gøre. Med andre ord end omgang, hvornår var det nu, det var? Det er, hvad du har i vente i løbet af den anden og sidste time af programmet. Men jeg vender lige tilbage til noget, jeg havde omkring halvvejs i den her time, nemlig Radio Luxembourgs top 20-liste i uge 21, 1962. For en af de sange, der altså endte med at blive et hit, men i den her uge lå uden for top 3, det er den, jeg slutter den her første time sammen med. Det er Brian Holland og Jeannie Come Lately. I only

0: I aften og nat klart vejr vestpå, risiko for diesel- og tågebanker, 3-9 grader og svag til jævnskiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
1: Limfjordslager.

0: Nordvest-telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Nogle gange er noget af det mest indlysende faktisk noget af det, der volder rigtig mange problemer. Sådan var det i hvert fald i tilfældet her med Eddie Hodges og I'm Gonna Knock On Your Door, som du fik lige efter et timeskifte i endnu en time af Oldies. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stjerdal. For den her ikoniske banken i sang, den er altså ikke lavet ved hjælp af en rigtig dør, men ved hjælp af en kontorstol, som de bare har løftet op og sat ned i jorden en hel del gange for at lave den her lyd. Det var Eddie Hodges. Så er endnu en time kommet godt i gang, hvor jeg blandt andet ud over flere sange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, også omkring cirka halvvejs igennem timen her, byder på tre ledetråde og tre stykker musik, der gerne skulle lede tankerne hen på et ganske særligt år, i hvert fald hvis det er lykkedes for mig. Det håber jeg, du får svaret på, hvad det er for et årstal om cirka en halv times tid. Lige straks en af de store fra 50'erne med Buddy Holly, That'll Be The Day. Men jeg sætter den her time i gang med lidt af en klassiker. Året er 1964, da Dean Martin udsender den her.

0: today.
1: Hvis du en dag har lyst til at gå på jagt efter den oprindelige version af Buddy Holly's That'll Be The Day, så har du rigtig mange timers arbejde foran dig. Den er nemlig ikke sådan at finde. For i første omgang der i 1955-56, der bliver den indspillet på Decca Records uden større succes. For produceren, han vælger faktisk efter indspillingen er overstået at slukke al udstyret og forlade pladestudiet med bemærkningen, det er den værste sang, jeg nogensinde har hørt. Og det betyder måske også derfor, at Buddy Holly han bliver fyret på stedet, og så baner det så vejen for, at den senere i 1956 bliver udgivet med noget større succes. Her fik du den version i Oldies. Indlænget så er det lige 10 år længere frem i tiden til lidt af en klassiker fra Mamas and Papas. Glæd dig til California Dreaming. Lige her så får du Pat Boone og klassikeren Speedy Gonzales.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Det er i banens storhedstid, at der på de indre linjer opstår noget af et trekantsdrama, da Michelle Phillips, der er gift med John Phillips, altså har en affære med et tredje bandmedlem, Danny Durfee, og det vil John Phillips selvfølgelig ikke acceptere, og derfor så beslutter han i samråd med de tre øvrige bandmedlemmer, at Michelle Phillips hun ikke længere har en fremtid i Mamas and Papas, men hun er med på indspillingen her, California Dreaming, den fik du i Oli's. Indlænge en af de store sange for året 1959, det er faktisk debutsingen fra Diane and the Belmonts, du har i vente om få minutter. Det er Teenager in Love. Første to brødre, Don og Phil Everly, der på det her tidspunkt i 1960 har et par enkelte store hits i bagagen. Den her fra 1960, den får egentlig også en ganske pæn medfart. Det er Crying in the Rain på Limfjordslager.

Det famøse flystyr, der i 1959 den 3. februar koster Big Bubba, Richie Valens og Buddy Holly livet, kunne faktisk også have sat en stopper for en karriere, der på det her tidspunkt knap nok var kommet i gang. Indspillingerne var færdige, men den var ikke udsendt endnu, den her af Teenager in Love for Diane and the Belmonts. For Diane, der var forsanger på det her tidspunkt, han bliver nemlig tilbudt et fjerde sæde, men han takker altså nej og vælger i stedet for at tage toget til en koncert, de tre de skulle have spillet sammen. Lige om lidt, så får du også brug for et stykke papir, en kuglepen eller en blyant til at notere tre ledetråde og tre stykker musik ned og give det med, når jeg giver dig en omgang, hvornår var det nu, det var. Det gør jeg lige efter Fantastisk har sunget Something Old, Something New. Og lige her et genlyt fra Emil Ford and the Checkmates on a slow boat to China.

Something Old, Something New, det var fantastisk, du fik i Oldies. Så håber jeg, at du har fundet et stykke papir og en kuglepen, så du er klar til at notere ned, både hvad jeg spiller af musik som de tre sange, og også giver dig de tre ledetråde, der gerne skulle lede dig hen på, hvad det er for et årstal, jeg tænker på i den her uge. I hvornår var det nu, det var? Ledetråde nummer et lyder, året byder i Ballerup på den første åbning af en IKEA-butik i Danmark. Butikken flyttede så senere til Tostrup. Og et af de store hit på hitlisterne dengang, den kommer fra en britisk gruppe og hedder Surrey Society.

Den danske straffelov ændres, og der er nu ikke længere et forbud mod billeder af særligt lidt plakette damer. Det var ledetråd nummer to i Hvornår var det nu det var? Og det her, det var melodi nummer to. Den blev spillet af den britiske gruppe Ventures og var temaet fra Hawaii 5-0. Så er der den tredje og sidste ledetråd. Den danske befolkning skal også tage stilling til, om 18-årige skal have stemmeret. Over halvdelen af de afgivende stemmer viser et tydeligt nej til ændringen. Og så skal du høre Creedence Clearwater Revival og Bad Moon Rising. Men inden jeg spiller den og giver dig det rigtige årstal, så får du lige ledetrådene og sangene en gang til. Ledetråd nummer 1. Året byder i Ballerup på den første åbning af en IKEA-butik i Danmark. Butikken flyttede sig senere til Tostrup, og så hørte du den britiske gruppe Hollies og Sorry Susanne. Ledetråd nummer 2. Den danske straffelov ændres, og der er nu ikke længere et forbud mod billeder af lidt plakette damer. Og du hørte den britiske gruppe Ventures og Hawaii 5-0. Ledetråd nummer 3. Den danske befolkning skal også tage stilling til, om 18-årige skal have stemmeret. Over halvdelen af de afgivende stemmer viser et tydeligt nej til ændringen. Og så får du Creedence Clearwater Revival og Bad Moon Rising, der var et kæmpestort hit i 1969. Godt gået, hvis du gættede rigtigt.

I mange år lød forklaringen og inspirationen til Sweet Caroline fra Niels Sedaka, at det var den daværende amerikanske præsident John F. Kennedys datter Caroline, der altså inspirerede Niels Sedaka til at skrive den her i 1969. Men på et tidspunkt, der må han altså krybe den trælse vej til korset og indrømme, at det var en hvid løgn, fordi han simpelthen manglede en interessant historie for at fortælle, at det egentlig bare var noget, han fandt på scenen, fordi der manglede en historie til ligesom at sælge sangen der i 1969. Sweet Caroline fik du på Limfjords læge om. Young Girl med Gary Puckett and the Union Gap, den får du lige straks. Det her, det er først fra 1974, Barry Manilow.

Gary Puckett and the Union Gap. Året var 1968, da de udsendte den her med stor succes. Det var Young Girl. Lige straks der får du en britisk gruppe, der sidste år vedtog, at nu var det endegyldigt slut med at tage ud og spille koncerter. Og nogenlunde samtidig, faktisk bare et par måneder senere, der meddeler de i en pressemeddelelse, at det ikke kun er turnélivet, de lægger bag sig, men altså også deres aktive musikalske karriere, glæder til Searchers og Needles and Pins. Lige her først Monkees og en af de mange store succeser, de havde i den sidste del af 60'erne, I'm a Believer.

sidste år meddelte de, at nu var det tid til at vælge pensionisttilværelsen til og lægge musikken lige så stille på hylden. Det her var en af mange klassikere for den britiske gruppe The Searchers i 60'erne. Needles and Pins, du hørte i Oldies. Og nu er jeg ved det der med at lægge noget på hylden, så kom der i den her uge faktisk også den triste besked om, at en af de bærende medlemmer i den amerikanske gruppe Dr. Hook, Dennis Lugerine, han ikke er i blandt os længere. Han blev 76 år og døde efter længere tids nyresygdom. Og det gør selvfølgelig også, at han skal mindes med en af mange klassikere, de havde igennem deres karriere. Her er fra 1971 Dr. Hook og fortællingen om Sylvias mother.

0: Limfjordslager.
1: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
2: Fredag skal der kæmpes om pointene, og Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Så er du 5 års garanti.
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
5: Tak skal I have. Og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
6: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
5: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
7: Overvej du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Der var rigtig mange, der troede, at det her i 1968 var en glad popsang, der havde et strejf af country. Men historien er faktisk en ganske anden. Det er nemlig en noget opdateret version af en utrolig kristen gospelsang, der bliver lavet i de allersidste år af 30'erne. Det her var Ray Stevens og Turn Your Radio On. Eller som den faktisk hedder i den danske version, Margitte Henning, Luk din radio op. Det håber jeg også, at du har lyst til igen i næste uge, for Oldies er nemlig ved at være forbi for den her gang. Jeg hedder Lasse Stærdal. Det er lørdag fra kl. 11 til kl. 13 og torsdag aften fra 18 til 20, mens du får din aftensmad og drikker din aftenkaffe, at du kan høre, hvad jeg har fundet i radioens pladearkiver til at fylde de to timer ud med masser af musik fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Det sidste nummer, jeg spiller for dig i den her uge, det er også et af dem, jeg har fundet i året, der var omdrejningspunkt i, hvornår var det nu, det var 1969. Og sommeren skulle efter sigende dengang have været utrolig varm, og det var noget af det, der inspirerede Rolling Stones til at lave Honky Tonk Women, og også gjorde, at den blev fedt spillet i radioen. Med den siger jeg, Lasse Stærdal, tak for nu, og forhåbentlig på genhør.

0: I aften er nat klart vejr vestpå, risiko for dis- eller tågebanker, 3-9 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
4: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
5: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
4: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu

0: I aften er et klart vejr vestpå, risiko for dis- eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævnskiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Oh,

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Åh, så skønt det var lige på havnen her til morgen. Og på vej i skole, men her lige nu er skoven. Lige nøjagtigt klokken 5,

kommer Falk solen, og de er på vej ned på havnen. Jamen, så må jeg nok hellere lige smutte ned og se, når de fisker ham op. Der kommer hans cykel,

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
3: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
6: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
5: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
7: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 pakkedal, 25 kroner. AH, ketchup, remoulade og senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
8: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
9: Fredag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
10: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
11: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
2: Så har du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.
3: Fredag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
5: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
4: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
6: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
7: Køb briller med 16 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
8: Den er god nok. Hvis du køber briller med 16 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
7: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: haft siddet og set til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Hver gang vi spiller 66, har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur. Eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.